0: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju DM pored mene nisu bitne.
1: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
2: Radio M.ba.

nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cuprofor Mentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I dobro jutro, stiže vam iz studija Radija M. Evo ga ponedjeljak i nova radna sedmica, novi radni dan ispred nas, sunce sija i jučerašnji kratkotrajni bljusak poprilično je očistio zrak od one neke sparine tokom vikenda. 6 sati 31 minuta, rano jutro i vrijeme za praviti jutarnje kafice, a dobru poruku na našoj playlisti nosi Severina ovog jutra. Ona kaže, ja samo pjevam.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A pjevač Željko Joksimović tokom vikenda na Manja Lučkoj tvrđavi Kastel priredio i koncert za pamćenje i na spektakularan način otvorio svoju regionalnu koncertnu turneju. Vrhunski umjetnik i veliki profesionalac decenijama osvaja publiku svojim bezvremenskim hitovima, a koncertom je još jednom pokazao zašto važi za jednu od najvećih muzičkih zvijezda na Balkanu. I Banja Lučki koncert bio je prvi u nizu planiranih nastupa u okviru regionalne turneje, a naredna stanica je Sarajevo, gdje će Željko Joksimović već ove sedmice nastaviti druženje sa publikom, tačnije u subotu 27. juna u Zetri, i tako će prirediti još jednu noć ispunjenu emocijama i vrhunskom muzikom, a njegovu hit pjesmu Milimetar slušamo u nastavku.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, prije podne i dalje vruće i nestabilno. U drugoj polovini dana uz razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne kao i na istoku Hercegovine. Dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 29 i 35, na jugu naše zemlje do 38 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: I nakon burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je i uobičajeno u vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su prisutne kako u blizini gradskih centara, s obzirom na početak radne sedmice, tako i na sjevernim graničnim prelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Dragi vozači, svima vama koji putujete, želimo sretan i siguran put.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I evo, malo čas smo pričali, tokom vikenda na tvrđavi Kaštelu u Banja Luci nastupao je Željko Joksimović. Očekujemo ga i u Sarajevu u okviru njegove regionalne turneje. A Wilsonovo šetalište u Sarajevu bilo je epicentar odlične atmosfere, gdje je regionalno popularni bend SARS održao koncert u sklopu Sarajevo Street Food Marketa. I brojni posjetioci svih generacija okupili su se na otvorenom prostoru festivala kako bi uživali u spoju muzike, gastronomije i ljetne energije, a nastup benda SARS je bio dio bogatog programa Family Day, sadržaja koji je tokom dana privukao veliki broj porodica i mladih. Na našoj playlisti u nastavku uživamo uz SARS.

sorry, I'm here for someone else. 7 sati i 17 minuta, naši komunikacijski kanali spremni su za vaše poruke. Ovog jutra možete nam pisati na Viber i WhatsApp broj 061 931 131, na naše društvene mreže Facebook, Instagram, profile Radija M. A tu je svakako i besplatna telefonska linija 080 020 403.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I još jednom dobro jutro za sve one koji su se tek probudili ili tek upalili svoj Radio M 7 sati i 30 minuta. Onako već više i nije rano jutro. Ako ste se tek razbudili, pravite svoje jutarnje kafice i pojačajte Radio M jer vam obećavamo muziku za dobar osjećaj. Ina i Bob Taylor na našoj playlisti sa hit pjesmom Deja Vu. Da se to vama sluša ponedjeljkom, koja muzika vas motiviše na rad i da završite uspješno obaveze, čekamo da nam svoje poruke pošaljete.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

biti jedno veliko priznanje za naše muzičke urednike. Ovog jutra slušali smo Maroon 5 i pjesmu Sugar, 7 sati 49 minuta. Nastavljamo se Ino zvukom, slušamo One Republic, pjesmu Run. A šta se vama ovog jutra sluša, koje hitove volite čuti na našoj playlisti i koja pjesma vas pokriće, pogotovo ponedjeljkom kad smo onako još ušuškani od vikenda?

0: Analiza?
1: Spremna.
0: Karte?
1: Spremne.
0: Koferi?
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.bam i putuj bez brige.
3: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
4: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
6: 1. jula vas očekuje Toplik Gastrofest. Dan posvećen vrhunskim ukusima, degustacijama, susretima sa poznatim kuharima, jedinstvenim

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: A ovog ponedjeljka pretežno sunčano će preovladavati prije podne i dalje je vruće, ali nestabilno vrijeme u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a dnevna temperatura zraka danas je između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni, tokom vikenda zvanično počelo i kalendarski ljeto.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste, a jedan kakanj lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Ostajemo još uvijek na autocesti A1, na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenice i Bijača Počitelj. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a sretnu i sigurnu vožnju želimo našim vozačima.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Ustani sestro, kaže Zdravko Čolić svojom pjesmom na našoj playlisti za one neke spavalice. Ustanite ljudi, protegnite se, počela je nova sedmica. A sa početkom nove sedmice i korak smo bliže nastupu na mundijalu naših zmajeva. U srijedu nas očekuje utakmica, nešto malo kasnije razgovaramo i o tome. Dobro jutro.

0: tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: čuvaj najdragocijenije. Čuvaj zdravlje.ba.
1: Kada je riječ o zdravim grickalicama, izbor je zaista veliki. Orasi, lješnjaci, pistacije i indijski orasi često se nalaze na listi omiljenih među obroka, ali nutricionisti tvrde da se jedan orašasti plod posebno izdvaja po svom nutritivnom sastavu. Prema mišljenju nutricioniste, upravo su bademi među najboljim izborima koje možete uvrstiti u svakodnevnu ishranu. Razlog leži u kombinaciji proteina, vlakana, zdravih masti i važnih vitamina i minerala koje sadrže. Bademi nude odličan balans hranjivih tvari, a istovremeno su vrlo praktični za konzumaciju i lako se uklapaju u različite obroke. Jedna porcija od približno 28 grama sadrži oko 6 grama biljnih proteina, što je više nego kod nekih drugih popularnih orašastih plodova. Upravo proteini, zajedno s vlaknima i zdravim mastima, doprinose dužim osjećaju sitosti i mogu pomoći u kontroli apetita tokom dana.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju čuvajzdravlje.ba.
2: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Moje TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moje TV Net S, M ili L ili Moje TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona organizovat će u utorak 23. juna od 7 do 10 sati mirnu protestnu vožnju ulicama Tuzle zbog načina uvođenja novog aplikativnog softvera u procesu obuke kandidata za koji tvrde da krši državni zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja. Grmljavinsko nevrijeme koje je jučer u kasnim poslijepodnevnim satima zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je 4 požara na području Vrgorca, Tugara, Klisa i Trilja, a jedan od njih je u međuvremenu ugašen, potvrđeno je iz vatrogasnih službi. Francuski ministar nacionalnog obrazovanja Edouard Geffray saopštio je da će danas 845 škola i fakulteta u toj zemlji zbog vrućina biti zatvoreno, a da će dodatnih 1800 prilagoditi svoje rasporede kako bi primali djecu samo u prijepodnevnim smjenama.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne i dalje vruće i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35 na jugu zemlje do 38 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Nakon burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je i uobičajeno u vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su prisutne kako u blizini gradskih centara, s obzirom na početak radne sedmice, tako i na sjevernim graničnim prelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine.
4: Ovo je Radio M.

0: Tschüss.
1: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
2: A Piki se šalje našu ekipu, poslao i našu ekipu u SAD kako bi pratili Mundijal 2026 i najbitnije, najnovije na Madoni ili što se tiče utakmica, ali i generalno atmosfere oko stadiona. Nogometaši Belgije i Irana odigrali su bez pogotka u susretu drugog kola grupe G na svjetskom prvenstvu, a meč je završen rezultatom 0-0 nakon velike borbe, ali i brojnih prilika sa obje strane. Fudbaleri Španije ostvarili su ubjedljivu pobjedu u drugom kolu svjetskog prvenstva, savladavši Saudijsku Arabiju rezultatom 4-0 u Atlanti. A svjetsko prvenstvo 2026. moglo bi dobiti i svoju prvu odgođenu utakmicu. Za danas je u Filadelfiji najavljeno grmljavinsko nevrijeme, zbog čega je pod znakom pitanja susrete drugog kola grupe 1 između Francuske i Iraka. Za dva dana nam je nastup i naših Zmajeva u posljednjoj utakmici u ovoj grupnoj fazi. Igramo protiv Katra. I kakve su vaše prognoze, ali više o ovoj utakmici govorimo u nastavku.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Dobro.
1: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
2: Marketing Radija M.
1: Pozovite na 033 666 8822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

0: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
1: Kupujte na Pepco način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, velik izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 26. juna otvaramo novu prodavnicu u Sarajevu, u ulici Kurta Šorka 28 na Iliđi, s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu i uživajte u cijeni.
2: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
3: Učestvuj u velikoj pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Još malo govorimo o Mundijalu 2026 na platformi oglasi.vijesti.ba u kategoriji sličice. Možete postaviti one koji su duple kod vas ili potražiti one koje vam nedostaju u vašem Panini albumu. FIFA je za utakmicu trećeg kola grupne faze između Bosne i Hercegovine i Katra delegirala sudijsku postavu iz Venecuele. Glavni sudija bit će venecuelanski sudija, asistirat će mu također venecuelanski sunarodnjaci, a naša utakmica je u planu i programu u srijedu 24. juna, susret Bosne i Hercegovine i Katra od 21 sata po srednjoevropskom vremenu. U Sijetlu igra Bosna i Hercegovina, nakon dva kola ima jedan osvojen bod, baš kao i Katar, pa bi pobjeda jednoj od selekcija vrlo vjerovatno donijela plasman u nokaut fazu, odnosno prolazak dalje na svjetsko prvenstvo. Držimo fige našim momcima.
2: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Fudbalska reprezentacija naše zemlje nastavila je pripreme za odlučujuću utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva protiv Katara, odigravši danas, odnosno jučer, drugi od ukupno 4 plasmana treninga u Salt Lake City-u. Kako javljaju naši reporteri Vijesti.ba iz trening kampa Zmajeva, atmosfera u ekipi je dobra, a fokus je u potpunosti na predstojećem susretu. Svi treniraju normalno i ovo je drugi od 4 treninga u Salt Lake-u. Danas je zatvoren trening. U ekipi vlada optimizam i uvjerenje da Zmajevi mogu doći do pobjede protiv Katara. Podsjetimo, Zmajevi su prekjučer odradili prvi trening nakon dana odmora koji je bio regeneracijskog karaktera i nižeg intenziteta sa fokusom na oporavak igrača nakon prethodnog meča. Zmajevi će posljednju utakmicu grupne faze igrati u srijedu 24. juna u 21 sat po našem vremenu, a protiv Katara im je potrebna pobjeda za plasmanu fazu takmičenja naredno.
0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: super ca o Tobardan. Magnetrans. Проядан магнезиум у БиХ. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
2: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno i provjereno. Tamo gdje se sve događa, tamo smo i mi. Uvijek prvi, uvijek u toku.
3: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Ovog ponedjeljka pretežno sunčano će preovladavati prije podne i dalje vruće, ali nestabilno vrijeme u drugoj polovini dana. Uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a dnevna temperatura zraka od 29 do 35, na jugu naše zemlje do 38 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na magistralnoj cesti Srbac Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. U toku su i radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic Jablanica. Radi se o vrlo kratkoj dionici 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz iza Čičebihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: A ovog jutra, mada pred kraj našeg jutarnjeg druženja, stiže nam i prva muzička želja. Ovog jutra piše nam Damir, dobro jutro, može li Jeru sremocoti na playlistu? A mi ga slušamo u nastavku. Damire, pojačajte radio, uživamo za

0: osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Voziš bez brige?
2: Imaš li osiguranje?
1: Auto, put i sigurnost na cesti.
2: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba.
2: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30.

Planet Work i Evergreen pjesma Down Under na našoj playlisti 10 sati 20 minuta. Vrijeme je za naš lagani pozdrav, da se pozdravimo do sutra, do jutarnjih sati. A vi ostajete u dobrim rukama, kako naše playliste, tako mojih divnih kolega Marijeme i Ante. Poslije podne čuvajte se pljuske i grmljavine, a mi se družimo uz jutarnju kaficu ponovno sutra.

0: Više na datalab.ba.
1: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno i provjereno. Tamo gdje se sve događa, tamo smo i mi. Uvijek prvi, uvijek u toku. Sunce, more i odmor.

0: zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa, preuzmite aplikaciju biznis.ba.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti možemo očekivati lokalne pljuskove sa grmljavinom, dok je najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Dragi vozači, nakon burnog vikenda dugih kolona i zadržavanja na granicama, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su prisutne kako u blizini gradskih centara, tako i na graničnim prijelazima, pa polako i sretan vam put.
4: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči.
2: Dobar dan i dobrodošli u još jedno druženje u Danu na Radiju M. Nadam se da ste se lijepo odmorili preko vikenda, bilo nam je lijepo vrijeme, pa smo mogli provesti i dosta vremena vani uživajući u suncu i druženju sa našim najdražim osobama. Moje ime je Merjema, vaš sam domaćin u Danu na Radiju M i družimo se sve do 13 sati. Kažu da od roditelja ne nasljeđujemo samo izgled, već i mnoge osobine koje nas prate kroz život. Neko je od mami je naslijedio vedar duh i osmijeh, od oca upornost, smisao za humor ili, na primjer, ljubav prema nekom hobiju. A mi upravo danas razgovaramo o onome što nosimo iz svog porodičnog nasljeđa. Mene zanima koja vam je omiljena osobina koju ste naslijedili od vaših roditelja. I to možete pisati na broj 061-931-131 ili na naš Instagram story. A za početak slušamo najnovije vijesti.
5: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
6: Služba za civilnu zaštitu i vatrogarstvo grada Mostara uputila je danas apel građanima zbog drastično povećane opasnosti od izbijanja požara na području Mostara i Hercegovačko-neretvanskog kantona, uzrokovane iznimno visokim temperaturama i dugotrajnim sušnim periodom. Iz ove službe pozivaju na strogo pridržavanje mjera zaštite kako bi se spriječile nesreće velikih razmjera kojima je ovo područje svjedočilo prethodnih dana. Nadležne institucije upozorile su građane da visoke temperature mogu negativno utjecati na zdravlje i preporučilo je izbjegavanje boravka na direktnom suncu, posebno između 10 i 17 sati. Građanima se savjetuje boravak u rashlađenim prostorijama, unos dovoljne tečnosti, izbjegavanje većih fizičkih napora i češće tuširanje mlakom vodom. Poseban oprez preporučuje se trudnicama, hroničnim bolesnicima i djeci jer su osjetljiviji na posljedice vrućina. Nadležne institucije podsjećaju roditelje da djecu ne ostavljaju u parkiranim vozilima ni na kratko, te da se u slučaju težih zdravstvenih tegoba obavezno jave doktoru. Grad Zagreb planira značajno smanjiti upotrebu plastike, a odluka kojom bi se to postiglo upućena je u javno savjetovanje. Riječ je o dijelu šire strategije smanjenja otpada uz istovremenu izgradnju centra za gospodarenje otpadom i moguće gradske energane. Tri osobe ubijene su, a pet ih je povrijeđeno u pucnjevi u školi u centralnim Filipinima, saopćila je filipinska policija. Policija je rekla da su dva osumnjičena uhapšena nakon pucnjave u nacionalnoj srednjoj školi San Jose u gradu Tacloban, koji se nalazi u provinciji Leyte.
5: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

način. Široki izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 26.

0: Osjetite kvalitetu i uživajte u cijeni.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Ljeto je stiglo, a u Peniju vas čeka akcijski katalog bazena i plažnog programa.
1: Miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Ljeto je stiglo.

11 sati i 16 minuta, mi nastavljamo govoriti o našoj temi. Koja je to vaša omiljena osobina koju ste naslijedili od roditelja? Kada govorimo o porodici, često kažemo da od roditelja ne nasljeđujemo samo prezime i izgled, nego i čitav niz osobina koje nas oblikuju dalje u životu. Ponekad te osobine otkrijemo tek kasnije, a ponekad se vide od samog rođenja. Od oca tako često znamo naslijediti upornost, snagu da se izborimo sa problemima, smisao za humor ili reagovanje u teškim situacijama. Od oca su neki pokupili i praktičnost, logično razmišljanje ili sposobnost da ne odustaju kada je najteže. Sa druge strane, od majke se često nasljeđuju emocije i empatija, strpljenje, osjećaj za druge ljude, brižnost i posebna intuicija koja nas ponekad vodi kroz životne odluke. A prema istraživanjima, od majke se može naslijediti inteligencija, emocionalna stabilnost i dijelovi mozga koji utječu na raspoloženje, kao i određeni aspekti metabolizma i sklonost ka debljanju. S druge strane, postoje osobine za koje se češće veže očinski gen, poput visine, oblika lica i nekih fizičkih karakteristika. A koja je to vaša omiljena osobina koju ste naslijedili od roditelja?

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11:32, mi ćemo napraviti malu pauzu od naše teme i u nastavku poslušati najnovije biznis svijesti, a odmah nakon toga i muzičku želju slušateljke M.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Od 1. jula 2026. godine pravila Evropske unije nalažu da laka komercijalna vozila i kombiji sa najvećom dopuštenom masom, uključujući prikolicu između 2,5 i 3,5 tone, koja obavljaju međunarodni prijevoz ili kabotažu, moraju imati ugrađene pametne tahografe druge generacije. Ovi uređaji mogu bilježiti prelazak granica, mjesta utovara i istovara te aktivnosti vozača. Prije 10 godina Britanija je odlučila napustiti svoje unosno članstvo na najvećem jedinstvenom tržištu na svijetu. Od tada plaća cijenu. Referendum o Brexitu 23. juna 2016. godine označio je početak dugotrajnog razlaza Ujedinjenog kraljevstva sa Europskom unijom. U tjesnom glasanju 51,9% Britanaca odlučilo se za izlazak iz Europske unije, a 48,1% za ostanak. Odluka je pokrenula period političke nestabilnosti i ekonomskih potresa koji se osjećaju i danas, 10 godina kasnije.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betute čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze. Zmajevi te časti. Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca.

11 sati i 46 minuta, sada ćemo pročitati koja je to vaša omiljena osobina koju ste naslijedili od roditelja. A ovo su odgovori na našem Instagram storiju. Od mame sam naslijedila dobrotu i oči. Od oca sam naslijedio apetit, nikad mi usta ne miruju. I definitivno sam naslijedila empatiju od moje pokojne majke. I vaše odgovore i dalje možete slati na naš Viber broj ili na Instagram story, kao i vaše muzičke želje, komentare i sugestije. Mi nastavljamo druženje uz Željka Vasića i muziku za dobar osjećaj.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U ostatku dana u našoj zemlji i dalje vruće i nestabilno vrijeme, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, velike su gužve na graničnim prijelazima Neum, Doljani, Bijača, Prisika, Zupci i Izačić na izlazu iz naše zemlje, dok se na ostalim graničnim prijelazima ne čeka duže od 30 minuta.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 2 minute, u nastavku slušamo sport koji će nam biti odlična uvertira za ovaj sat, u kojem ćemo govoriti o mundijalu.
4: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
5: Fudbalska selekcija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme za odlučujuću utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva protiv Katara, odradivši drugi od ukupno 4 planirana treninga u Salt Lake City-u. Kako javljaju reporteri Vijesti.by iz trening kampa Zmajeva, atmosfera u ekipi je dobra, a fokus je u potpunosti na predstojećem susretu. Danas će naši igrači imati trening zatvorenog tipa, a u ekipi vlada optimizam i uvjerenje da Zmajevi mogu doći do pobjede protiv Katara. Bosna i Hercegovina će se nakon finalnog treninga u Salt Lake City-u preseliti u Seattle, gdje ih 24. juna u 21 sat po našem vremenu očekuje duel protiv Katara u borbi za plasman u nokaut fazu. Zmajevima je potrebna pobjeda za plasman u narednu fazu takmičenja. Ovogodišnje svjetsko prvenstvo moglo bi dobiti svoju prvu odgođenu utakmicu. Za ponedjeljak je u Filadelfiji najavljeno grmljavinsko nevrijeme, zbog čega je pod znakom pitanja susret drugog kola grupe I između Francuske i Iraka. Prema sigurnosnim pravilima koja važe u Sjedinjenim Američkim Državama, svaka pojava munje u radijusu od 13 km od stadiona automatski dovodi do prekida ili odgode utakmice na najmanje 30 minuta. Ukoliko se u međuvremenu registruje novi udar munje, odbrojavanje počinje ispočetka. FIFA u takvim situacijama obavezna slijediti upute lokalnih vlasti i sigurnosti službi.
4: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: 12 sati i 14 minuta, naša reprezentacija uskoro igra još jednu utakmicu protiv Katra u srijedu 24. juna. Naše kolege sa portala vijesti.ba borave i prate sve što se dešava na mundijalu. A u nastavku ćemo poslušati šta je to naš reprezentativac Amar Dedić imao da kaže za utakmicu koja nam slijedi.
2: Treba više da se usudimo neke stvari, da ipak svjetsko prvenstvo, da napadamo više, da se ne samo branimo, jer imamo mi taj kvalitet, zato imamo i te igrače, mislim da smo to dokazali da možemo i to je jednostavno samo ta stvar gdje moramo više da se usudimo, da imamo više samopouzdanja, to je malo falilo. Ja mislim da je to najveći problem bio do sad, ali sve u svemu, stvarno ne mogu ništa da kažem, momci se bore, svi se borimo do zadnjeg.
1: Osim toga, prokomentarisao je i šta im znači podrška navijača.
2: Da je moja poruka, stvarno, pogotovo kad sam vidio ono protiv Švicarske, šta je našeg naroda i kako se pjeva na stadion, mislim da je to su momenti koji se ne zaboravljaju. Mi smo zahvalni, sve jedan igrač, pa i ja, na toj podršci, stvarno, i nadam se da će tako ostati i da će biti uz nas. Mi ćemo stvarno sve pokušati da za njih, jer za njih igramo, da za njih ostvarimo taj rezultat, da usrećimo naciju i ja vjerujem da ćemo sad u Sjetlu protiv Katra da damo sve od sebe da budu sretni.
1: Kao što sam već rekla, naša ekipa boravi na terenu, a ekskluzivne video i foto sadržaje možete pratiti na portalu vijesti.ba, YouTube kanalu i društvenim mrežama, a također i u programima Radija M i Radija M+.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Naša reprezentacija nastavila je pripreme za odlučujuću utakmicu grupne faze mundijala protiv Katra, odradivši danas i drugi od ukupno 4 planirana treninga u Salt Lake City-u. Kako javljaju reporteri našeg portala Vijesti.ba iz trening kampa Zmajeva, atmosfera je u ekipi dobra, a fokus je u potpunosti na predstojećem susretu. Svi treniraju normalno, a u ekipi vlada optimizam i uvjerenje da Zmajevi mogu doći do pobjede protiv Katra. Specifičan individualni program imali su Edin Džeko, Nikola Katić, Sead Kolašinac, Amar Dedić i Nikola Vasilj, koji su radili odvojeno od ostatka ekipe, fokusirani na fitness vježbe pored terena.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Nakon objave sjajnog, hvaljenog albuma Moji ljudi, koji sedmicama stoji na vrhu top liste najprodavanijih domaćih albuma, Nina Badrić publici predstavlja novu emotivnu baladu. Čuvam njen dom jedna je od najintimnijih i najupečatljivijih pjesama albuma. Pjesma donosi snažnu priču o ljubavi i odanosti koja ostaje živjeti uprkos vremenu, progovarajući o osjećanjima koje svi poznajemo, ali rijetko izgovaramo naglas. Pjesmu je napisala Nina Badrić, a aranžman Miro Buljan, režiju spota potpisuje Sandra Mihaljević. Čuvam njen dom, slušamo u nastavku, vi ostanite uz Radio M.

kupi dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade, iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: Kada želiš hit, biraš Radio MB. Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti također u istočnim, sjeveroistočnim te centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zraka između 29-35 na jugu zemlje do paklenih 38 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno se bilježi pojačan promet vozila na graničnom prijelazu Neum 1, zatim Doljani, Bijača, Prisika i Zupci na izlazu iz naše zemlje, a na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače također molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu, i to zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive, gdje se u narednim danima održava okupljanje. Ljudi, sretno i polako vozite.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Narode, 14 sat 1 minuta, dobrodošli u novu popodnevnu emisiju na Radiju M. Pretposljednji ponedjeljak u mjesecu junu je tu. Nadam se da vam ovaj dan prolazi baš onako kako želite i kako ste planirali, naravno shodno vašim poslovnim obavezama. Slušamo mi danas muziku za dobar osjećaj. Spominjemo, iznosimo jeli razne zanimljivosti o muzici, kulturi, sportu i tako dalje i tako dalje. Imamo jednu zanimljivu temu o kojoj pričamo, nju ćete saznati nešto kasnije, a prvo slušamo u nastavku programa Miley Cyrus.

Pujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, velik izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 26. juna otvaramo novu prodavnicu u Sarajevu, u ulici Kurta Šorka 28 na Iliđi, s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu i uživajte u cijeni.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14 je sati, 32 su minuta. Ekipa, dragi slušatelji zapravo Radio M, danas nas u popodnevnom programu očekuje jedna zanimljiva, odnosno interesantna tema. Pričamo o tome da li ste vi više onako kao osoba optimista ili pesimista. Da li prvenstveno tražite pozitivnu stranu neke priče i vjerujete da će se stvari riješiti na najbolji mogući način, ili ste skloni očekivati loši ishod kako biste izbjegli neko razočarenje. Čemu ste bliži od ove dvije strane? Dakle, pišite mi na Viber broj 061 93 1131 ili odgovarajte na našu Instagram priču.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Ljudi, 14:50, a najveća inovacija kompanije Yub u ovoj 2026. godini je nova ton karta Home of Colors. To je njihova treća vlastita ton karta koja nakon 10 godina nadograđuje svoju prethodnicu, a ona je bila Favorite Feelings. Novom ton kartom odgovaramo na sve zahtjevnije potrebe potrošača i tržišta, te predstavljamo najmodernije nijanse inspirisane prirodom i cijelim svijetom. To nam kažu iz Yuba za ovu novu ton kartu. Home of Colors nije samo osvježen pregled nijansi boja, nego sveobuhvatan alat za samouvjereno odlučivanje koji pojednostavljuje izbor te podržava promišljena rješenja u boji.
3: Nesvana jutro

0: Kupi dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno i

0: bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Što je bilo sunca, bilo je u Sarajevu, je zapravo sunčano bilo prije podne, više oblačnosti sa pljuskovima se očekuje u ovoj drugoj polovini dana. Jutarnja temperatura zraka iznosila je danas 15 stepeni, a najviša dnevna u našem glavnom gradu 28.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog radova na redovnom održavanju na području laništa na magistrali ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati svakim radnim danom osim vikenda, vozila se obraćaju naizmjenično, odnosno jednom trakom. Dragi vozač, pazite sve ove upute i smjernice, a mi vam želimo sretan i siguran put.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 15 sati, 2 su minute, dragi slušatelji, a nama će naša Ajna u nastavku prezentirati najnovije vijesti iz svijeta biznisa.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Zbog svoje rijetkosti i specifičnih geoloških karakteristika, makedonski rubin se smatra jedinim prirodnim rubinom u kontinentalnoj Europi koji se eksploatiše i prerađuje lokalno. Makedonski rubin zvanično je dobio status zaštićene nacionalne mineralne baštine, što je značajan korak u očuvanju jednog od najvrednijih prirodnih blaga zemlje. Odluku je objavila ministrica energetike koja je napomenula da se time završava proces zaštite koji je započeo u septembru prošle godine. Cijena zlata bila je na putu ka trećem sedmičnom padu zaredom jer su oštri ton Američke centralne banke i očekivanja novih povećanja kamatnih stopa nadječali pozitivan efekat privremenog mirovnog dogovora između SAD-a i Irana. Zlato je u petak palo za više od 2% na oko 4122 dolara za uncu nakon što je novi predsjednik Američkog Feda zauzeo oštri stav prema inflaciji i monetarnoj politici. Takav signal povećao je očekivanja da bi Fed ove godine mogao dodatno pooštriti monetarnu politiku.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
5: Ovo je Radio M.

0: gotovo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Voziš bez brige?
3: Imaš li osiguranje?
2: Auto, put i sigurnost na cesti.
3: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
2: Više informacija na asacentral.ba.
3: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
4: Bodrimo naše uz super ponudu. Grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml. Jednu marku. Krekeri tak 115 grama. Jednu KM. Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis. Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se pred ključnim trenutkom na svjetskom prvenstvu. Nakon dva odigrana kola, Zmajevi imaju jedan osvojen bod kao i selekcija Katara, dok su Kanada i Švicarska u znatno boljoj poziciji sa po 4 osvojena boda. Računica sada za naše Zmajeve je jasna. U posljednjem kolu grupne faze protiv Katara mora se ići na pobjedu kako bi se osigurao plasman među najbolje trećeplasirane selekcije i nastavak takmičenja. Imamo još jednu utakmicu i ništa nije izgubljeno, moramo ići na pobjedu ako želimo dalje, poručio je selektor Barbarez nakon poraza od Švicaraca. Ukoliko Bosna i Hercegovina ostvari trijumf protiv Katara, otvara se mogućnost plasmana u nokaut fazu, gdje bi prema projekcijama već u 16. finala mogla uslijediti utakmica protiv jednog od tri domaćina turnira, a to je ekipa Sjedinjenih Američkih Država. Sve bi to zapravo značilo jedan od najvećih trenutaka u historiji BH fudbala, ali i duel koji bi Zmajevima donio još jedan spektakl pred desetinama hiljada domaćih navijača. Meč protiv Katara igra se u srijedu u 21 sat u Sijetlu, naravno 21 sat po našem vremenu.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: 15 sati 45 minuta, dragi slušatelji, vrijeme nam je i za još jednu izjavu našeg reprezentativca, a radi se o Arijanu Maliću. Poslušajmo mi u nastavku šta on kaže o navijačima Bosne i Hercegovine koji su u velikom broju prisutni na mundijalu, ali i o svojim minutama u A timu u A reprezentaciji Bosne i Hercegovine.
1: Kad uniđeš u stadion, vidiš toliko navijača, to je... Ne možeš da vjeruješ kako možemo mi oko mala država možemo napuniti tolike stadione sa našim navijačima. To je mislim da cijeli svijet gleda, da vide nas, pogotovo sada kakva smo mi nacija i tome se jako radujem. Da, i hvala navijačima puno na podršci jer to nam jako puno znači. Ja bio najsretniji da mi prođemo ovu grupu, da pobjedimo protiv Katara, i ako ja ne dobijem minute, to na kraju nema veze, nema problema sa tim. Naravno da se nadam, ali vidjet ćemo, bit će, ja mislim, ako Bog da, još utakmica pa će možda doći koja minuta.

0: je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Sutra u našoj zemlji, narode, sunčano vrijeme, ali uz malu umjerenu oblačnost te i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, na jugu zemlje do 22 stepena, a najviša dnevna ide između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, prema dojavama vas na cestama, dakle vozača u vožnji, na magistralnom putu M17, pravac Konjic i Jablanica, pojačan je promet vozila gdje je usporeno saobraćanje zbog raznih radova, te su mogući i kratkotrajni zastoji.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Ljudi, počinje špica sat na našoj playlisti, odnosno sat i blok najnovijih i najboljih hitova, odnosno pjesama u narednih 60 minuta. Još malo je ostalo i do kraja dana, tako da idemo s muzikom za dobar osjećaj.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Radio MEP Kids premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: 16:41, dragi slušatelji, naša ekipa reporteri sa portala vijesti.ba su na svjetskom prvenstvu, odnosno na mjestu gdje se piše historija za našu reprezentaciju. Narednih dana, odnosno sedmica, bit će uz našu reprezentaciju u Salt Lake City, gdje su zapravo trenutno, te u Sjetlu, gdje igramo ključnu utakmicu za prolazak u nokaut fazu na ovogodišnjem mundijalu. I sa ovih mjesta, iz ovih gradova, donose vam svaku priču, svaki trenutak, te svaku emociju sa najveće svjetske fudbalske pozornice. Od terena do tribina, od slačionice do navijačkih zona, posebno će pratiti nevjerovatnu podršku naših navijača koji će obojiti Sjedinjene Američke Države u boje Bosne i Hercegovine. Vas pozivam, dragi slušatelji, da pratite specijalni i ekskluzivni sadržaj na portalu vijesti.ba, na YouTube kanalu vijesti.ba, te na društvenim platformama našeg portala, Facebooku, Instagramu i TikToku, i naravno u programima Radija M, Radija M Plus, i na društvenim platformama, odnosno mrežama ove naše dvije radio stanice. Mi u nastavku idemo poslušati kako to Samet Baždar vidi dosadašnji tok svjetskog prvenstva, gdje se dotakao crvenog kartona Tarika Muharemovića, potencijalnih kalkulacija u utakmici s Katarom, navijačima itd. itd. Slušamo Sameda u nastavku.
2: Tare je jedan od naših stubova odbrane i on je u tom trenutku mislio da je to najbolje za ekipu i apsolutno da je teo da radi najbolje za ekipu, to se dešava, nije ni pri prvi ni posljednji put, ali sigurno da nas je malo poremetilo s obzirom da su oni dobra reprezentacija. Naravno da je teže igrati s igrače manje, ali eto šta je tu je. Što se tiče selektora, ništa, poruke ohrabrenja, idemo dalje, ništa nije izgubljeno i da veruje u nas kao od prvog dana. Apsolutno ne, zato što ni jednog trenutka nismo ni pričali ni razmišljali o kraju grupne faze, nego idemo utakmicu po utakmicu, na svaku utakmicu se ide sa planom da se pobedi i tako ko do sad, koliko sam ja od ove dve godine, na svaku utakmicu išlo tako, bilo ko je protivnik, na svaku utakmicu išli da pobedimo i ja mislim i tako je sigurno da ćemo svaku utakmicu naravno ići sa tim ciljem i razmišljanjem.
3: Slušaj novu stvar.

0: Emisije Ima ime.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu 23 su stepena, u Zenici 28, Vogošći 24, u Bihaću i Mostaru 30, u Banja Luci i Bijeljini najtoplije, izmjerena su 33 stepena u ova dva grada.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, dionica autoceste A1 Kaknjen-Lašva u dužini od 3 km je trenutno zatvorena, te se vozila stoga usmjeravaju dvosmjerno, odnosno suprotnom stranom autoceste, a na dionicama na autocesti A1, na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Bijača-Počitelj, na mostu Hercegovina, te Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ljudi, polako i oprezno vozite i sretan put!
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Zadnje vijesti za danas, dragi slušatelji, slušamo u nastavku.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Zbog požara na mostarskom odlagalištu komunalnog otpada na Uborku, koji gori od jutros od 9 sati, nadležne službe uputile su dramatično upozorenje lokalnom stanovništvu. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u blizini zahvaćenog područja, da drže zatvorene prozore i vrata, te da prate informacije koje objavljuju nadležne institucije. Vrhunac turističke sezone donosi na hrvatske ceste desetke miliona vozila, a s tim raste i rizik od saobraćajnih nesreća. Samo ove godine do 18. juna u saobraćaju je poginulo 98 osoba, od čega su čak 32 bili motociklisti i vozači drugih vozila na dva točka, što znači da je svaka treća osoba poginula upravo u toj kategoriji, piše HRT. Vozači se pozivaju na maksimalan oprez, posebno tokom dana i izražajni vrućine. Ukupno 7 zemljotresa registrovano je jutros kod obale Krima blizu Sevastopolja, saopštio je guverner tog grada. Nema izvještaja o materijalnoj šteti, a guverner je pozvao stanovništvo da ostane mirno, uz napomenu da stručnjaci kažu da je takva seizmološka aktivnost kod Krima normalna, te da su mogući dodatni potresi tokom dana.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
5: Ovo je Radio M.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Ljudi, 17 sati 30 minuta, a svoje nam viđenje o navijačima na mundijalu, naravno za Bosnu i Hercegovinu, i to pohvalno, u nastavku donosi i desni bek defanzivac naše reprezentacije, Amar Dedić. Također očekuje da sa puno ofanzivnijim stilom i namjerom, jeli, izađemo na teren u utakmici protiv Katara preko sutra, dakle u srijedu. Poslušajmo šta Amar ima za reći.
2: Da je moja poruka stvarno, pogotovo kad sam vidio ono protiv Švicarske, šta je našeg naroda i kako se pjeva na stadion, mislim da je to su momenti koji se ne zaboravljaju. Mi smo zahvalni, sve jedan igrač pa i ja, na toj podršci stvarno, i nadam se da će tako ostati i da će biti uz nas. Mi ćemo stvarno sve pokušati da za njih, jer za njih igramo, da za njih ostvarimo taj rezultat, da usrećimo naciju, i ja vjerujem da ćemo sad u Sjetlu protiv Katra da damo sve od sebe da budu sretni. Treba više da se usudimo neke stvari, da ipak svjetsko prvenstvo, da napadamo više, da se ne samo branimo, jer imamo mi taj kvalitet, zato imamo i te igrače, mislim da smo to dokazali da možemo, i to je jednostavno samo ta stvar gdje moramo više da se usudimo, da imamo više samopouzdanja. To je malo falilo. Ja mislim da je to najveći problem bio do sada, ali sve u svemu, stvarno ne mogu ništa da kažem, momci se bore, svi se borimo do zadnjeg.

kupujte na Pepco način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, velik izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 26.

0: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka, nema veze. Zmajevite časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3KM. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Najpoznatija stranica za fudbalsku statistiku Football Meets Data objavila je nove projekcije prema kojima je, nakon niza iznenađujućih rezultata, značajno spušten prag potreban za plasman u 16. finala neke od najboljih trećeplasiranih selekcija. To su naime odlične vijesti za Bosnu i Hercegovinu, jer ukoliko u posljednjem kolu pobjedimo Katar, gotovo sigurno ćemo izboriti plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva, bez obzira na raspet u pojedinim drugim grupama. Ukoliko Bosna i Hercegovina prođe dalje s treće pozicije u grupi B svjetskog prvenstva, gotovo sigurno je da ćemo u 16. finala igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Golman selekcije Bosne i Hercegovine Martin Zlomislić zvanično je predstavljen kao novi igrač azerbajdžanskog kluba Karabag, potvrdila je ova ekipa putem svojih zvaničnih komunikacijskih kanala. Zlomislić je s Karabagom potpisao ugovor u trajanju od 3+1 godinu, čime je napravio značajan iskorak u svojoj karijeri. Klub iz Azerbajdžana ima jasne ambicije povratka na vrh domaćeg fudbala, a dolazak Zlomislića vidi se kao snažan i važan potez u jačanju ekipe pred nove izazove.
2: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.bar i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.bar

0: jednom mjestu.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
3: 1. jula vas očekuje

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betute čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: guess I'm a bad liar.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Yub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Yumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Yub, boje mijenjaju dom.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

Radio M. If you ask a stupid question.